0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Morjesta kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan Brisbanen Suomi-radiota. Suomi karpasi Jopi seuraavan 60 minuuttia teidän seurannanne. Terve! Joopa joo, näin se mennä muljuvaa tämä kesä ja yleensäkin tämä vuosi. Ja niin kuin on sanottu, että Suomen kesä se on lyhyt ja vähän luminen. Joo, se pitää edelleen paikkansa, vaikka liki kyllä sipasti mennä tuossa viime viikon puolella. Nimittäin oli aika kylmiä hetkiä, vähän läpi Suomen. Ehkä tuolla pohjoisessa oli jopa sitten vielä vähän viileämpää. Siinä taisi olla yhtenä, vain peräti jopa kahtena yönä hallaa. Ja se valuu kyllä ihan tuonne puolen Suomen, Keski-Suomen kohilta vähän alapuolelle asti. Pohjois-Savo on viimeisenä jarruna. Olin jo melkein sitä mieltä, että kohta on villahousut kaivettava nurkasta, tai paremminkin kaapista. Niin siinä oikeasti oli parina aamuna alle 10 astetta kuumemmassa aamulla lämmintä ja pohjois tuulen vireen, niin koiran kanssa kun vilipahti pihaille, niin kylläpä se tuo meikäläisen Petteri punakuonomainen nenä otti mukavan semmoisen tutun Petteri värisiin hyvin välittömästi ja nopsaan. Eli tämmöinen pieni tuntuma siitä, että pitää kohti ollaan menossa. Kohta syksy, sitten talavi ja sitten joulupukki. Hei hei, se on kiva juttu tuo jolemään. Mutta näillä evällä mä en kilikastaa. Mittekä tässä lähetyksessä muuta kuin Jonni joutapata jöpötystä, niin ainakin juttua Suomen matkailusta vähän, mikä on uusi hittikohde. Sitten uusista euroseteleistä pikkasen tarinoijaan ja sitten on vuoden karikatyyppi. Eli pilapiirtejän unelma. Se on helppo arvata, kyllä tietyllä tavalla helppo arvata, kuka se Suomessa mahtaa olla. Ja ainakin näistä juttua ja sitten vähän noiden biisien kupeissa olevata tarinan tynkää niihin liittyen. Musiikillista puolta meillä on tuossa Agents yhdessä Jorma Kääriäisen kanssa, operalaulaja Pentti Hietanen, sitten tuoretta Cosmic Revivalin sinkkua ja sitten Kostello Hautamäki vanhan diskobiisin parissa, Hassisen kone ja niin edelleen. Kyllä sitä löytyy mainiota otetta, niistä aina enempi tuossa sitten matkan varrella. Hyvä näin, mahdottoman kiva kun otetaan kuulolla, koitan pitää ääntä yllä. Ei ollenkaan vaikea juttu. Jonkun mielestä voi olla, että pikkusen rauhallisemmin, mutta tämä on tämmöistä. Pienenä gramofonin neula on kuulemma meikäläistä pistänyt. Okei, tässä vuosikymmenen aikana olen kyllä ehkä hetkellisesti ollut samaa mieltä miettiessäni asiaa, kun T-kupposta olen synkkänä syksyisenä iltana kovan tuulen paiskiessa ulkona herppinyt siinä, että näenköhän se neula vielä lötköttää tuolla jossain meikäläisen kannikassa vai onko se kainalukuoppa jäänyt vai minne. Mutta tällä kuviolla musiikillinen puoli myö aloitellaan kappaleella nimeltään Heinolassa jyrää. Kyseessähän on Juisa Leskisen rustama biisi ja Juisen ja Koitus Intin aikainen tallennehan se on alkuperäisenä ja hyvinkin vahvasti Suomen radiossa ainakin tullut vuosikymmeniä aikana soimaan. Mutta tämän nyt versio tässä kaveri nimeltään Juri Lindeman. Hän on Hauli Bros-yhtyeen kitaristi ja laulaja ja ihan kyllä mainiosti rockerolli kyllä kulkee tältäkin kaverilta.

jos kuka, niin Juice Leskinen, hänhän oli oikein tuommoinen verbaali sanoittaja, ja yleensäkin kun kuuntelen näitä Juicen biisiä ja jos pääsee tutkimaan niitä sanotuksia, niin siinä on hyvin ajatusjuoksua ollut koko ajan näitä kipaleita tehdessä. Hyvä niin, mutta Alexander Stubb, hän on vuoden karikatyyppi. Leveä hymy ja urheilullisuus tekevät hänestä pilapiirtäjän unelman. Voin kuvitella. Ja nippukuvia, mitä on tämän pienen jutun yhteyteen laitettu, niin kyllä on tämän kanssa kyllä tietynlainen ammattitason meininki. Ja itsekin jonkun verran kyllä piirtelee, mutta ei lähellekään, eikä tuonne päin, eikä sinne päinkään ollenkaan. Että ei samaan huoneeseen mene tämä meikäläisen piirtely. Niin tämä on kanssa semmoinen omanlainen taitolaji ja taiteellista meininkiä. Meidän Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta Skarpit on valinnut vuoden karikatyypiksi 2025. Tosiaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Vuoden karikatyyppi tunnustuksen kriteerinä on valita suomalainen mediassa vahvasti esillä ollut henkilö, joka on persoonaltaan ja ulkoiselta olemukseltaan mielenkiintoinen piirrettävä. No Skarpit kilta kertoo tiedotteessaan, että Alexander Stubb niin täyttää nämä kriteerit vallan mainiosti. Hän on oikeastaan niin kuin piirtäjän unelmakohde. Ja kylläpä se on joskus tullut itsekin sitä mietittyä, että joo, että ilmekkäät, tietyllä tavalla ilmekkäät kasvot, mutta kasvon piirteet ja kaikki tuo olemus muuten, niin se voisi olla tosiaan pilapiirtäjän unelma. Ja kylläpä se näyttää olevan. Leveä tavaramerkki. Hymy, linjakkaat lasit ja urheilullinen olemus, ne ovat visuaalisesti herkullisia elementtejä piirtäjille. Ja uusi rooli valtion päämiehenä ja aktiivinen ulkopoliittinen arki niin tarjoavat satirikoille runsain mitoin kiinnostavaa materiaalia. Se on totta. Stubb tunnetaan myös henkilönä, joka suhtautuu julkisuuskuvansa sopivalla itseironialla, perustelee valintaa killan puheenjohtaja Juha Kalliolahti. Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien 16 vuosinäyttelyssä tuolla Hämeenlinnassa, niin siellä on esillä kymmenkunta erilaista näkemystä vuoden karikatyypeistä. No, perinteiden mukaisesti vuoden karikatyyppi saa valita teoksista yhden omakseen. Ja tuo termi karikatyyppi on Skarppien kehittämä suomen kielen uudissana, jonka kotimaisten kielten keskus Kotus on virallisesti sitten hyväksynyt. Ja sana karikatyyrin se tarkoittaa puolestaan taiteellista tyyliä, eli pilapiirrosta, jossa kohde esitetään luonteenomaisia piirteitä liioitellen. Näyttelyssä on esillä myös muun muassa killan jäsenten tekemiä henkilökarikatyyrejä ja ajankohtaisia pilapiirroksia. Sielläpä on sutastu aika monen muista. Siltä löytyy muun muassa kyllä yllättäen Donald Trump. Ja on kyllä kieltämättä otettu tämä humoristinen kuvio mukaan vallan mainiosti. Se on hieno juttu. Minkälainen tuo olisi meikäläistä niin just tämmöinen oikein humoristi vaikka, jolla kyllä niin kuin tussi kestää kobrassa, kun se pyöräyttäisi piirteen kuvaa, niin minä vaikka, että se sen jälkeen, kun se on piirretty ja se julkaistaan, niin sitä huoneesta kyllä väki katoaa, että ei saakeli. Onko tuo missä? Onko tämä mukaan suomalainen kaveri? Eihän se ole tässä huoneessa. En tiedä. Mutta tämä on minusta hieno homma. Kyllä mieluusti ottaisin vastaan tuommoisen piirroksen, jos joku meikäläistä pyörättäisi tehdä, että tuossa oot kuule sinä, niin siinähän sitten perunata kuorin kylmää pottua ja mietitte ihan oikeasti, onko näin. Nyt jatkamme musiikilla. Mä jäin kiinni on biisiä asialla, agentsia Jorma Kääriäinen.

Kyllä vain, siinä. Ei, vielä kerkesi tulla nuo loppukoputukset. Unohtupa jo tuossa meikäläisellä, että tämmöinenkin viritys tulla taustalla mahtavi olla. Niin, siinä Agents ja Jorma Kääriäinen taisi olla tämä biisi tuolla, olkohan 2000-luvun alussa taisi tulla. Ja tämä niin kuin valmistuja laitettiin eka soittoon, tai 1999, jotakin niillä paikkeilla kumminkin. No Agents, sehän nyt varmaan pähkäli ja miettii, että miten homma jatkuu. Esa Pulliainen, tuo kantava voima ja kitaristi, hänen tässä jokunen aika sitten siirtyy tuonne taivaalliseen soittokuntaan. Ja sen tiimoilta tietysti niin tosiaan bändi miettii nyt, että mikä on tulevaisuus eteenpäin. Mutta saa nähdä, veikkaisin kyllä, että sieltä kyllä musiikkia edelleenkin tulee. Vaan jatketaan musiikilla ennen kuin taas seuraavaan juttuun. Pentti Juhani Hietanen, hän on suomalainen laulaja, joka on esiintynyt sekä oopperassa ja musikaaleissa ja levyttynyt aika paljon viihde- ja rockmusiikkia. Hän on äänialaltaan tenori. Ja Hietanen julkaisi vuonna 2005, oikeastaan se taitaa olla ainut rock-levy, nimeltään Pentti Hietanen on the Rocks, joka sisälsi cover-versioita CCR:ltä, Deep Purpleilta, Uriah Heepiltä, Procol Harumilta, The Hollisilta ja Simon Garfunkelilta, ja heidän näitä tunnetuimpia biisejä oli siellä kättelyssä kylläkin aika voimakkaasti. Ja sieltä löytyy muun muassa kipalle nimeltään Since You Be Gone, eli tämä on Russ Ballardin kirjoittama ja alun perin itse esittämässä kappale, joka julkaistiin hänen albumillaan Winning vuonna 1976. Ja kappaleen kuuluisimman version sitten esitti kuitenkin Rainbow-yhtye vuonna 1979. Ja se päätyi tuonne Down to Earth-albumille. Ja sieltä se lohkaistiin totta kai sitten aikanaan sinkkuna ja sepä on sitten aika vahvasti kantava kuvio. Ja tässä Pentti Hietasen älpykällä, niin siinä on tosiaan noita biisiä, mitä nyt luettelin, niin aika voimakkaasti ja just cover-versioita ja sattuu niin kuin hänen ikäharukkaan vallan hyvitä ja sattuu meikäläisenkin ikäharukkaan ja hyviä biisejä on. Ja täytyy sanoa, että kokonaisuutena tuo levy niin on älyttömän hyvin tehty. Vuosi on tosiaan 2005. Ja siellä on soittopuolen kaverina on taustalaulussa on Speedy Saarinen, passossa on Harri Rantanen ja rummuissa maestro itse Anssi Nykänen. Sähköurut Hammondi C3 piano ja syntikat niin Rob Dominis ja kitarassa on Jari Heinä-Nieminen ja siitäpä kulkoo tämä. Siinä välillä on muutamassa biisissä mukana myös pianossa ja sähköuruissa niin Seppo Helin. Ja tämän äänityksen on tehnyt Heikki Hela ja Speedy Saarinen. Ja kylläpä täytyy sanoa, että kuulostaa mainiolle. Pentti Hietanen ja Since You Be Gone.

0: Rispanen, Suomi Radio.
1: Kyllä vain, sinne suomalaiset. Tämä on ihan mukavaa tulkintaa, Pentti Hietanen, ja Since You Be Gone oli tämä kyseinen biisi. Rainbow on ehkä se tunnetuin versio tuosta kyseisestä Chipaaleesta. Toki ei huonoja ole kyllä nämä LP:llä olevat mutkat biisit, mitkä hän siellä on käsittelynsä ottanut. Ja hyvin kyllä painuu mieleen myös se Deep Purplen Burn-biisi, mikä on vähän pidempi veisu. Niin siinä kyllä mukavasti palakeet lepattaa keukossa, jos siellä semmoisia on, niin kyllä Hietasella hienosti hommat menee. Mutta hienosti menee kyllä Pohjoismaillakin, nimittäin se matkailu Pohjoismaiden suunnassa niin kasvaa. Yhä useampi haluaa nyt viettää kesänsä viileässä ilmastossa, näin kirjoittaa brittilehti Financial Times. Niin ikään Suomesta on tullut houkutteleva lomakohe viileän pohjoisen ilmastonsa vuoksi. Suomeen voi tulla niin kutsutulle Cool Cason lomalle. Tuosta pohjoisten matkakohteiden suosion kasvusta, niin siitä kertovat myös Eurostatin julkaisemat tilastot. Ja vaikka emme ole vielä siinä vaiheessa, että kesäajan matkailukartta, niin se piirreltäisiin nyt uudelleen Euroopassa, sen rajat ovat selvästi muuttumassa, Trivagon toimitusjohtaja Johannes Thomas sanoo Financial Timesin mukaan. Ja Thomas arvioi, että viileiden matkakohteiden suosio, se kasvaa tulevaisuudessa niin entisestään. Suomen ohella matkailun muihin Pohjoismaihin, niin Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin, on lisääntynyt vuosi vuodelta koronapandemian jälkeen. Ja Välimeren aurinkoiset lomakohteet ovat silti pitäneet pintansa Euroopan lomakohteiden ykköskohteina. No tuonne Cool Cason lomalle, niin sinne lähdetään matalampien lämpötilojen ja raikkaan ilman toivossa. Ilmiö on voimistunut, kun Etelä- ja Keski-Eurooppaa ovat piirranneet jatkuvat helleaallot. Kuluvana kesänä äärimmäistä kuumuudesta ovat kärsineet muun muassa Ranska, Espanja ja Italia. Ja heidän kun lähestyessä loppua, niin Eurooppaan ennustettiin jo neljättä peräkkäistä helleaaltoa. Kuumimmilla paikoilla lämpö voi nousta jopa 45 asteeseen ja kyllähän se tuolla Espanjassa ja Ranskassa ja varsinkin on tällä hetkellä niin hurjat tilanteet. Myös meriveden lämpötila on kivunut kuluvana kesänä poikkeuksellisen korkeaksi. Espanjan ja Italian edustalla pintaveden lämpötila oli keskellä kesää niin jopa 30 astetta. Voi mahdoton. Tämä on kyllä, tämä Pohjoismaa tuohon verrattuna niin aika paljon viileämpi paikka, mutta se on toisaalta hyvä taas, ehkä karua sanoa, että hyvä, että se nostaa matkailua, kun miettii, että sitten vastapallossa tuolla maailmalla, niin siellä ihmiset joutuu kuumuudesta kärsimään ja siellä on synkkääkin tilastoa syntymässä kyllä. Seuraava musiikillinen naatinto otetaan bändiltä nimeltään Athos Backwoods Alliance. Tämä on Freeride-yhtyeen kitaristilaulaja Tapani Ollosen tämmöinen projektiluontoinen bändi, ja se on 3-4 biisiä väsännyt tuossa tehdä ajan kuluessa, ja siitä löytyy kyllä kieltämättä 3-4 todella hyvää biisiä. Ja tämä kipale nimeltä I Want to Breathe Again, niin on jollain lailla kyllä oikeasti niin tämmöinen 70-luvun vaikutteinen biisi. Ja tässä kipalella on mukana sanata Arktikasta tuttu kosketisoittaja Henrik Klingenberg ja sitten Petri Rankka rummuissa. Ja Petrihän on alun perin yhtyeessä Terveet kädet, niin sieltä rumpali ja Torniosta kotoisin. Niin, ja tässä biisillä on laulamassa featuringina Dimitri Keiski. Ja tämä on kyllä kieltämättä niin aika mukavasti puras välittömästi, kun ensimmäisen kerran tämän kipaleen kuulin. Ja veikkaan, että samanlaista mieltä saattapi löytyvä muiltakin.

Ai mahdoton, miten mukavasti nuo urkupillit tuolla soi matkassa ja oi, hieno on kyllä biisi, täytyy sanoa. Mä en tiedä, onko mä sitten tolleen, onks mä, no oon mä varmaan kyllä. Joo, kyllä mä nyt voisin tunnustaa, että tämä on musiikkidikkari. Aika yllättävä. Mutta joo, Tapani Ollonen, Freeride-bändin kitaristi, laulaja, biisintekijä, niin hänen prokkisbändinä on tämä kyseinen Athos Backwoods Lions. Ja tuo Dimitri Keiski tuli tähän kuvion mukaan. Ollonen on pyörittää tuolla Torniossa, niin Tornion musiikki nimistä musiikkiliikettä. Ja siellä oli joku päivä sitten tämä Keiski hippailu ovesta tupaa ja oli juttua tullut poppiksesta ilman muuta. Ja sitten oli Tapani kysäsy, että kuule, olisi tämmöinen prokkis, että tuutko kiekasemaan siihen meille pikkasen. Niin se oli käynyt vallan helposti ja nopeasti ja oli ihan innolla lähtenyt mukaan. Ja kyllä sitä kieltämättä kova biisi tuli ja niin kuin Ollonenkin tuumaan, että älytön ammattimies tuo Keiski. Se on täydellä antaumuksella kaveri kyllä tuuppasoo tulemaan, oli se poppi sitten minkä tyylistä tahansa. Hieno biisi, voi makkara tehdä sentään. Sekin jo lähti mieleen tuosta. Miksi? No en mä tiedä. Mutta ennen kuin mennään niin vähän ihmettelemään euroseteliin muutosta, niin kuulostellaan vielä musiikkia. Me kuultiin debyyttisinkku nimeltään Hairy Mary bändiltä Cosmic Revival. Nyt sieltä on tullut jo kakkossinkkua pihalle. No Room for Mistakes on tämä toinen biisi ja se eka sinkku on kanssa kyllä mielettömän hyvä ja tältä bändiltä myös soitto sujuu kyllä, että aivan mallan mainiosti. Ei tämä huono ole kyllä tämä seuraava kättä, joten Cosmic Revivalin seuraana ponahdamme nyt.

Cosmic Revival, siinä ja viimeisin tuoreen sinkku No Room for Mistakes oli siinä kuulolla, toimii. Kyllä tälläkin bändillä vaan on tuo soitto aika napakasti kohdallaan. Ja tosiaan se eka sinkku oli debyytti. Ja maailmalla, voisi näin sanoa, on hyvin otettu vastaan. Useampikin radiokanava on löytänyt sen ja se on hieno veto. Kun ajatellaan, että maailmassa kumminkin on aika reippaasti poppista joka lähtöön ja eri genreen, niin siitä kun erottuu siitä joukosta jollakin tavalla, niin se on jo iso plussa. Ja siltä pohjalta voi veikata tälle kakkossingullekin, niin aika hyvää soittotilaa ja menestystä tuolla maailmalla myös. Hieno juttu, hieno bändi, Cosmic Revival. Mutta euroseteleistä jutun tynkää. Euroopan keskuspankki EKP se julkaisi tuossa männäviikon torstaina ehdotukset uusista euroseteleistä. Ja ne on nyt tarkoitus uudistaa kokonaan ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Suomalaisen graafisen suunnittelijan Ville Tietäväisen setelisarja pääsi myös jatkoon. Ja Tietäväisen suunnittelema ehdotus on vaihtoehto, jossa sitten ovat teemana joet ja linnut. Ja Tietäväinen kommentoi, että olo on ollut epätodellinen siitä asti, kun pääsin mukaan kisaan. Ja sitten vielä noinkin mukavasti napsuun, niin se on tosissaan kyllä hieno veto. Seuraavaksi EKP järjestää suunnitelmista kyselyn, jossa yleisö saa valita suosikkinsa 10 setelisarjasta. Siellä tosiaan tulee uutta meininkiä, niin 10 setelin, 20, 50 ja 100. Ja kelataanpas tuosta vähän juttua eteenpäin, niin se tämä Tietäväisen hommeli on semmoinen, mitä hän sitä tuumailee. No EKP käynnisti eurosetelien uudistustyön vuonna 2023 ja eurooppalaiset äänestivät teemoista. Voittajateemat olivat eurooppalainen kulttuuri, yhteiset kulttuuritilat sekä joet ja linnut, sitkeyttä moninaisuudesta. Tietäväisen mielestä joet ja linnut kuvaavat hienosti EU-rajojen sisäistä rajattomuutta ja sitä, miten riippuvaisia olemme luonnosta. Häntä ei inspiroinut toinen teema, jossa esiintyy historiallisia eurooppalaisia henkilöitä. Ne edustavat menneen maailman seteleitä ja mielestäni haluttiin juuri tulevaisuutta. No, seteleissä on mukana tarinallisuutta. 5 euron seteli lähtee vuorilähteeltä elävän linnun mukana aina 200 euron setelille asti, joka päätyy sitten valtamereen. Ja kaikki seteleissä esiintyvät linnut olivat tarkasti määriteltyjä, eivätkä paikat saaneet olla mitään tiettyjä Euroopasta, kertoo Tietäväinen. No, vuonna 2025 käynnistettyyn suunnittelukilpailuun sai osallistua kaikki EU:n alueella asuvat graafiset suunnittelijat. Ja noita osallistujia oli 1200, joista 25 sai suunnitella uuden ulkoasun. Ja niistä sitten vielä tuomaristo valitsi 10 ehdotusta. No, uusia seteleitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa niiden olevan jatkuvasti turvallisia, helppokäyttöisiä ja kaikille käyttäjäryhmille saavutettavia. Ja ne vaikeuttavat myös väärentämistä. No voi mahota, pitääkö minun nuo painokoneet nyt myyvä, kun minä niin pitkällä ajalla ja velaksi ostin niitä, niin nytkö ne pitää hittulainen viiä tuonne romuttamalla. No, toinen eurosetelisarja, se otettiin käyttöön seteli kerrallaan vuosina 2013 ja 2019. Kun yleisö on äänestänyt suosikeistaan, niin EKP-neuvosto valitsee lopullisen ulkoasun loppuvuodesta. Ja päätöksen jälkeen tuotantoprosessi käynnistyy, mutta uudet setelit päätyvät lompakoihin vasta vuosien päästä. Näinhän se tahtoo olla, vikkelä päättäjä, systeemi EU. Tässä voisi vähän verrata siihen, kun on tämän kellojen siirtely ollut Euroopassa, että kesä- ja talviaika, niin siitähän piti jo aikoo sitten päästä eroon ja sovittua kuviot, että se on homma mukavasti kohdallaan, vaan eipä tapahtunut mitään. Ja nyt tässä 2-3 vuotta sitten taisi olla, että no nyt tämä on kyllä mennyt niin vikkelästi, ainakin Suomen osalta ei ole mitään hämminkiä, kohta on homma pulukassa, että ei tarvitse miettiä, että onko se kellosiirtely nyt sitten vielä olemassa vai ei. Se nyt päätetään, että se lopetetaan ja Suomi niin kuin saa päättää, että onko se tunti nyt sitten minne suuntaan, etuun vai takaossaan.
Näin sanottuna. Niin eipä ne ole vielä sitä saanut ratkaistua. Onpahan sanonko mitä meininkiä kyllä. No mutta se tietysti vaatii monta neuvostoprosessia ja monenmoista kuvioa. En mä tiedä. Äkkiä miettii, että jos siellä niin päättävä porukka on ja sitten totta kai pitää leimat pahviin lyödä ja kaikenlaisia kuvia piirrellä, että se on virallinen ja allekirjoituksineen, niin eikö siinä ajattelu olisipa niin pistävän tämän tietyn porukan pöydän ympärille ja mukit kahvia siihen tai ei ollenkaan. Ja sitten no niin, nyt tämä kellosiirtelyhomma, mitä me tehdään ja chillet sipuli. Mutta helpommin sanottu kuin tehty. Nyt lasketaan irti artisti, kitaristi,

0: Suomalaisittain sen sitten teki Eini, ja saman nimisen suomalaislaulajan huhtikuussa 78 julkaistu esikoisalbumi, niin siinä oli tuottajana muun muassa Pekka Helin, niin sieltä löytyy myös tämä suomennettu versio, että Yes Sir, Aikan puukista tuli Yes Sir, alkaa polttaa. No, Costello otti sitten tämän biisin itselleen käsittelyyn, ja miten se sitten, nyt Costello rupesi sitten tämänkin kipale miellyttämään mukavasti kiinnostamaan, johtuu siitä, että tämän televisiosarja Vain elämää, oliko nyt kausi 15, missä oli sitten Eini, Costello, Hautamäki ja oli Marko Hietalaa ja Valtoa ynnä muuta. Oli nimittäin aika hieno sydemi, tulee näitä seurattua. Niin siellä sitten, kun jokainen vuorollaan toisten biisiä aina esittää ja tekee vähän uusia versioita ja muokkailee niitä, niin Costello otti tämän Einin kipaleen käsittelyyn. Ja se on aika pitkälle muuten samanlainen, mutta Costellomainen ja kevyellä huumorilla puristettuna. Nimikin sen jo enteilee aika hyvin, että huumoria pelissä on vähän sen. Meidän Costello laitto biisin nimeksi Eini alkaa polttaa. Voi muolima.
1: Costello Popedasta morjesta. Kolme kovaa suomalaista maailmalla. Koskenkorva, salmiakki. Brisbanein Suomi Radio taajuudella 98.1 FM.

Siinä oli asialla Costello ja kappale nimeltään Eidi alkaa polttaa. Oli veiketä ne ilmeet enilläkin, kun sitten oli totta kai muu porukka päivä ympärillä jammailemassa ja kuulustelemassa, että minkälaista sillä on tulossa. Ja kun lähdettiin tuon kertosäkeeseen, niin Eidin ilme oli semmoinen veikeä vinkeä vähemmästäkin. Mutta hieno meininki siellä, että se oli oikeasti kyllä ihan kiva kausi siinä mielessä. Ja merkille pantava oli siinä kyllä se, että kun nämä muut vieraat Marko Hietalasta, niin itse totesivat,

0: melkeinpä joukkaan, että niin jostain kumman syystä jännäsivät kovasti paljon Markoa. Siinä jokainen tuumasi jossain vaiheessa kameralle, että kun hyö ajatteli tuota Marko Hietalaa, kun että minä ainakin jännitin ihan mahdottoman paljon sitä, sitä totesi Eini ja sitä totesi Valto ja että mikäli et olisiko sitä niin mörkö kaveri tämä Marko ollut, mutta eihän se mitään ollut. Sitten jossain vaiheessa monet tuumasi ihan toisinpäin, että voi mahdoton, ihan turhaan minä nyt jännälin tuota kaveria kyllä. Että siinä varmaan voi olla se, että Marko on kuitenkin aika paljon maailmaan kiertänyt musiikin tiimoilta Nightwishin riveissä ja muutenkin, niin tuota, ja on kovan luokan musiikkimies, ei varmaan esittelyä sen kummemmin kaipaa. Niin ehkä ne jostain kumman syystä nämä muut tunti itsensä pieniksi Markon rinnalla. Ei suotta, se on nimittäin ihan mahdottoman mukava heppu. Oma persona, hauska kuin mikä vielä kaikin lisäksi. Tää on hyvä!
1: Prispanen Suomi Radio.
0: Lyhykäisyydessä voisi mä niin kuin tuumailla tämmöistä juttua, kun monta kertaa sitten on junissa ja milloin missäkin yleisillä paikoilla ja muuta, niin tahto on, että siellä aina porukka vähän riehuu ja riehantuu ja tulee semmoista tappelun jätestelyä ynnä muuta, haastattelua ja muut. Tyylisuunta istuu hyvinkin vahvasti esillä, niin tota, se ei aina välttämättä sitten ole nuoremman väen homma, nimittäin tämä oli kyllä. Tämä on totta vielä tämä juttu vielä, niin toisaalta hassu ja toisaalta harvillinen homma, että näin tapahtuu, mutta ne mummot niin riehuivat VR:n junassa ja siellä kyllä tuli ihan kirjaimellisesti tuot, että haasta, sinä on paska. Voi sentää. Meidän kaksi iäkästä rouvaa riehui Oulusta Helsingin matkalla ollessa junassa niin, että lopulta poliisiakin tarvittiin. Ai kamala sentä. Onkaan, no onneksi tämä ei tuota, nyt ole hirmu yleistä, ei tarvitsisi olla kenenkään kohdalla. Mutta tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä kertoo tässä tapauksessa Ilta-Sanomille, että tilanne sai alkunsa, kun juna SP50 Vaasasta Helsinkiin peruttiin. Ja moni matkustajista siirtyi junan IC26, joka tuli tuntia myöhemmin. No, samainen silminnäkijä kertoo, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. No, samaan vaunun tuli kolme iäkästä rouvaa, ja ilmeisesti rouvat eivät olleet tehneet samoin. No, sitten kun konduktööri tuli tarkastamaan lippuja, hän pyysi rouvia siirtymään ekstra rentoluokasta. Konduktööri neuvoi siirtymään korvaavassa junassa samaan hintaluokan paikalle kuin alkuperäiset liput. No, siitähän alkoi sitten mylläkkä. Rouvat ei siihen sitten suostuna ja mummut jäpittivät siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä ja meillä heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää. Ja me ei aleta tässä paikkoja etsiä ja niin edelleen. Ja varmasti on sillä sen verran kyllä nivelet ollut notkeena, että keskisormuja on takulla näytetty sen verran hyvin, että ei tarvii konnarin miettiä, että mittekä se tuo elekili tarkoitti oikein sitten tuonhan se haista sinä paska sanomisen päälle. Voi maailma sentään. Meistäkin tulee kaikista pikkuhiljaa vanhuksia. Minä vähemmän noissa junissa on liikkuna ja muuta, mutta eipä sitä tiedä, miten sitä joskus riehantuu tuolla pikkusella torilla heittelemään roskapöntöjä, menen selkäkyyryssä ja ehtii kävelykeppeet. Perkele, kuka se parasi sen minun käpiin nytten tuosta? Siitä joku kävelysammoihinkaan mennä ohite, niin varasti on pitää ne kyllä, että sinä olet niin terveennäköinen ja nuorimmäinen, mennä käpitä ilman saavoja tänne ne kepit. Helekutti, minun pitää pestä eteenpäin kohta lähtöä junaa. No joo, tämä on tämmöistä, mutta eipä se aina ikäkaho, jos joku homo ei kilaha kohdalla ja sattuu olemaan, niin tässäkin on voinut olla niin, että pikkusia rakkarimummoja on ollut jo vuosikymmenet. Se on ollut vain sitten toiset vuosikymmenet. Piilossa tuo rakkarimeininki, se tuossa sitten vähän suivannut ja mummut ajatteli niin kuin näyttää toisillensa, että kyllä nimittäin lujuutta ja tahtova löytyy. Otetaanpa tuossa tahtoa ja lujuutta pikkusen lieventämään, niin bändi nimeltään The Rasmus ja biisi nimeltään Love is a Bitch.

jalkapallon miesten MM-kisat, niin nehän tarjosivat sitten jommosen tulonlähteen monelle maailman tähelle. Sillä brittimedia The Sun on listannut arvioita joidenkin julkisten MM-kisatuloista. Ja arviossa on otettu huomioon esimerkiksi mainoksissa esiintymisestä tulleet tulot ja epäsuorat tulot, kuten se, että artistin musiikin kulutus eri palveluissa on lisääntynyt MM-kisaesityksen vuoksi. Epäsuorat tulot, onko nämä niitä just harmaa alueen juttuja, että ovetkin ja valot poikkeen rahat tänne ja, tai tulot turpa. Se voi olla sitä osastoa, tiedän näistä. Mutta muutamia mainitakseni, niin jalkapallon legenda David Beckham niin tiedosi MM-kisoista 22,3 miljoonaa euroa. Hän esiintyi useassa mainoksessa, kuten Lay's, Sipsimerkin ja McDonald'sin pätkissä. No tähti artisti Shakira sai arviolta 17,6 miljoonaa euroa ja hän esiintyi kisojen avajaisissa ja finaalin puoliaikashowssa. On muuten kova minuuttiliksa sitten pyikästä pari kolme biisiä ja ketkutella menemään sillä oikein urakalla, että siinä nyt oikeasti vähän korvat ja tukkakin heiluu mukaan. Laulaja Justin Bieber kuittasi arviolta 14,1 miljoonaa euroa. Iiden arvioi tuolta The Sunin puolelta, että niin hänen arvion mukaansa niin Bieber tavoitti finaalin puoliaikaesityksellään myös muita kuin musiikkifaneja. Joo, no näyttelijä Timothée Chalamet tienasi arviolta 14,1 miljoonaa euroa. Hän taas esiintyi esimerkiksi Adidaksen mainoksessa ja hänen näkyvyyttään lisäsi myös julkinen esiintyminen tyttöystävä Kylie Jennerin kanssa. Voi mahotosenta, kyllä nämä on... Ne on kovat nuo liksat näillä muolimman immeisillä. Mikä ette. Hyvähän se on sieltä huuvella. Tuu mullekin, antakei sitä rahaa. Minä voin tulla teidän McDonald'siin syömään vaikka 5 hampurilaista, niin saatte kuvata kaikki, miten viimeinen saattaa tehdä ehkä tiukkoa tai sitten ei. Ihan vessareista lähti, niin kaikki. Mä voin samaan hintaan passoa mennä. Ei tunnu missään. Mutta keritäpä tässä vielä parit biisit kuunnella ennen kuin pistetään ohjelma nippuun. Ruotsista tulee bändi nimeltään Bullet ja biisi nimeltään Hit the Road.

Siinä aika rauhea soundi oli kyllä kaverilla lauluskella. Bullet Ruotsin maalta tulee pian Hit the Road oli tämän kyseinen chipale. Viimeistä biisiä vaille Stratovarius ja kaivilin tuolta vähän vanhempata Stratoa biisin nimeltään Maniac Dance. Kiitos seurasta, kuullaan taas jo varmaan parisen viikkoa taitaa mennä kun seuraavan kerran. Suomi poika höpöttää taas nenä punaisena ja tukka takana ja elämä edessä otteella. Ainakin ajatuksella, en mä tiedä, olisiko siinä muuten otetta. Ei vaan totta viekö, niin iloisella mielellä sitä mennä purjutaan kyllä ihan sujuvasti. Suosittelen sitä kyllä kaikille, vaikka välillä hatuttaisiin, niin ei käännä sitä sinne V-alkuiselle, vaan antaa hattuja lennelle ja kyllä se siitä tilanne taas mukavaksi muuttuu. Näitä sattuu itse kullekin. Kiitos ja kuullaan taas. Se on heipotirallaan.